Þóri Baldursson. Hvað svona? Magnús Tryggvason Eliasson. Hvað svona? Og bjóra smaka? Svolítið heitt. Halleluja.